100% dance kvart frutja kvöld klokkan 20 á FM1. Dance frá Forsnón og til í dag.

Sona appen hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kundi tjá fyrja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.

Sona appen hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kundi til føyja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.